sawangi badhe kaaturaken lelangan sak lajengipun. Menika wonten ayung guyu ngaten lonje kagem Mbak Larasati ingkang lenggah wonten gendingan. Kalau wong ngersakaken lelangan menika sumangga katri nampi rumiyin saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lelipur saha jampi sayah nggih wonten ing kaludangan siang menika sumangga katri nampi.

Semoga kakak bapak ibu warga Seragen Asri yang gak kita lajengakan malih menikahin cek kiaran Seragen Asriku ingkeng badai hati naturaken dumugi mangkau tening tabu kali welas siang. Sama kaya wonten papahipun kenes menikah sugeng siang rumiyin. Assalamualaikum melujeng siang mbak. Lagune Tanjung Mas Ninggal Janji makih dipun puter nje mbak. Menikah dari bapak kenes matur nuwun. Nje matur suwun ugi menikah kagem papahipun kenes ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Nje mangke lelanganipun Tanjung Mas Ninggal Janji mangke dipun rantes ingkang pasti mangke badhe kaaturaken makati nggih prasetyo dumugi tabu kaliwelas siang. Sama isu geng siang rumiyin kagem Mama Fajar menika ingkang kala wau ngersakaken lelangan sinarengan. Sumangga mah. Samangke badhe kaaturaken lelangan sinarengan saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lipur saha jambi saya nggih wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga kaaturi nampi rumiyin sinarengan ingkang dipun kersakaken.

Semoga kakak bapak ibu warga Serakian Asri tasya wonten ing kiaran Serakian Asri kuing ing badhe atina aturaken dumugi mangke wonten ing tapo kaliyan lasia. Semoga kakak bapak ibu ingkang badhe miyos malih tasih dalam rantos wonten line telepon wonten 0271-890-799 utawi saged ngeturaken WhatsApp soho SMS nggih wonten 082-133-950-947. Sama kayak kau terakan sugeng siang rumien menikau kagem bunda-bunda wonten bunda Nino, bunda Yasma lajeng wonten bunda Gun, bunda Natali wonten bunda Suradi, wonten GSA sugeng siang uki lajeng katur bunda Fatimah ingkeng wonten Teguhan menikainje bunda Lis wonten Seragen lajeng katur bunda Natali menikau ingkeng nenggah wonten Tangkil sugeng siang uki muki-muki tasih midang ngetaken kiaran Seragen Asriku lumantar buana Asri FM. Lajeng kagem Tante Ani yang cantik ingkang wonten Kampung Lampion menika sugeng siang ugi Tante Ani. Nembe menapa menika? Mugi-mugi tasih prasetyo midhangetaken kiaran Seragen Asriku nggih lumantar buana Asri FM. Lajeng katur Mbak Ani yang cantik dan gemoy ingkang lenggah wonten Teguh Jajar menika nggih sugeng siang ugi. Katur Mas Is, Mbak Yuni nipun ingkang wonten Mojowitan, Mas Aan, lajeng Mas Aat ugi wonten Putatan, Mbak Pertiwi sugeng siang nggih. Mugi-mugi tasih midhangetaken kiaran Seragen Asriku lumantar buana Asri FM. Samangke katur Bapak Ipun Mita wonten Bu Mati Masaran katur Pak Desarbini lajeng Bopo Sabar wonten Solut Solo Utara wonten kesupen menika kagem Mbak Tri wonten Kedawung lajeng katur Mbak Putri wonten Teguhan ugi nggih sugeng siang kemawon. Sawangi lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten Luntur menika nggih spesial kemawon kagem Kak Ros menika ingkang lenggah wonten Kelego Boyolali menika sumangga Kak Ros kawtri nampi nggih Luntur ingkang dipun kersakaken menika.

Semoga samake kalajengaken nggih wonten ing giaran Sragen Asriku. Wobilih kantun setunggal lelangan menika ingkang badhe katoraken wonten Cundamani ingkang dipun kersakaken Tante Ani wonten Kampung Lampion nggih. Spesial kemawon menika kagem Pak Mul wonten Mojosongo. Wobilih samangke tasih midhangetaken giaran Sragen Asriku. Lan mangke sesampunipun lelangan menika katoraken ating sating badhe nyuwun pamit menika saking giaran Sragen Asriku. Matur sangat nuwun menika kawigatosanipun kagem Bapak Ibu sedaya ingkang sampun miyos nderek ngregengaken wonten ing giaran menika inggih. Samangke katoraken sugeng siang, sugeng asuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

gantilan ning ati nggih lan langsung megangkan pun kersane pundakku nonton bangga diwanasengaken wonten saora-orane sing kore arsa nggih lan lalangan samika mugi kados kalibur dumateng para marsesan pun lajeng pun samika wonten Bunda Surati ning BSA sugeng dalu ngagem Bunda Surati sangat samika tasih dengaraken nggih tasih ngrencangi ari wonten giaran rondang alam sugeng dalu Mas Ari onjo sugeng dalu sugeng makarya pripun pangertosipun Mas Sami sehat nggih alhamdulillah sami sehat samika Bunda Nyuwun sekar tombo kangen salamipun kagem sedaya kemawon matur sampun Mas Ari nggih menawi kagem Bunda Surati wonten ing KSA sehat wal afiat kagem Bunda Surati makaten menika ngersakaken tombo kangen nggih Mas Ari nggih salajengipun semoga ingkang badhe ndherek ngagungaken sami dan sini pun ya mantan telepon SMS Oke WhatsApp mantan mantan kesepian sama garing rencang panjang sedaya kan dilalangan sampur sari tunggu kita bersalah untuk berkawit sama kalian malas nanti semoga engkang sama niko engkang engkang dereng sakit film tapi engkang pasti ngayai gati sakit yes ya sakit request lalangan sampur sari ya kagem rencangi panjenengan sedaya mboten langsung kemawon wonten tombol kangen langsung ning kadhepan kersakan Bunda Surati wonten GSA sama ke depan aja akan lungiting asmoro langsung kemawon sumangga

Gepar meso sami wonten podhang kuning dipunajengken kanggo Riko. Lan wonten Tresno nganti tuwa nggih lan sami kang dipun kersakaken pundhakku wonten Bangga sanget sampun. Langsung kemawon sinambi serantos pedang nggih wonten keluyuran penikir wonten kusumane ati. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

Desa pamit, hari ngaturakan matur sun sangat tumatang para mirsa sedanipun ingkang sami menika midhangaken lan mugi-mugi lalangan-lalangan ingkang sampun dalam ngaturakan saha tetes perlu tumatang para mirsa sedanipun hari iki sun pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sang nakih lan suwun yo gereng.